0: っくり停止された。Could you adjust turning area 5?
1: X5, copy.
2: Medic 5, move up to EMS Station 5.